0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm

0: su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobro te fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.

0: toj smrci od Bogog dana, od Bogog danog lijepog života i onog da ja sebe zovem Srećkovićem, naravno, bude troje djece, devetero unučadi, troje pravnučadi za sad, valjda će biti još.
1: Ne, ja te slušam šta govori, Željo. U toj zbrci nastalo troje djece. Ono, dobro, sorry, ništa mogu.
0: Gospoda, ja imam repliku. Ali ne, mi je štapić kod kuće. Pa onda ćemo to raspraviti drugi
1: dobro,
0: put.
1: Dobro, dobio sam
0: opuno. Uglavnom, svako je danas ponosan sam na njih sve. Ali nekako dogodilo se da je neko ko se bavi glazbom i ko je dogurao daleko i svojom kvalitetom i više od mene i što je i moj ponos i sve, napisao je jednu pjesmu koja onako većina vas zna da pripada u Jovanovce, a neki još i ne znaju. A to je koja ona pjesma?
1: Ova što je?
0: A paziš je ona?
1: Pazim ja na satu.
0: Tako da svako svojim se poslom bavi, moja čiji je babica, odnosno primalja, mlađi sin, on vam drži onaj rasadnik poznati u Gradištu, a ovaj stariji Branimir, on je nastavio se baviti ovim teškim zanimanjem u kojem nikad nisi siguran kako će ti biti sutra, ali će do nas i kad nas ne bude ostati upravo ova njegova pjesma koju je on napisao mojoj punici, svojoj baki Ljubicini.

I onda to tako ide. I malo kad razmisliš, kad gledaš tu televiziju, svašta tu nešta vidiš. Pa te stalno teraju da ne valja ovo, da ne valja ono, da ne valja ono. Onda još izađeš na ulicu, taman bi na biru, vi koji pušite, popuši onako lijepo. A oni opet, kako si, jesi dobro, znaš, onda. Pa opet nešta te skrše, pa. I onda se ja sjetim da vama svima, a zajedno i sebi, jer nisam ja neki drugi, ne živim ja u nekom drugom svijetu, pjesmu Šta kog briga kako živim. I baš nas briga za sve. Ne, ne žalite ni sebe ni mene.

0: ajmi, ali budite pažljivi.
1: Može, ali za 30
0: minuta. Čekaj, čekaj. Šta, ono, kao, ne, stani. Jel ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jevšega. I evo, odmah rezervirajte ulaznice za na godinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Paurića Štefov.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Štefo, ćeš moj.
1: Bil mogo.
0: Kad mi padne šešire na čelo.

proklamiraš mu zvazdu za Radio Osijek i za našu Hrvatsku. Ja veliki pljesak za Šimu i ove drage prijatelje. Ostaje on do kraja, nema nikuda.

0: od njeh su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo